0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
13: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
14: Да Турција ғаг радио да.
15: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
17: Овода Турција вину радиосо.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирда Türkiye овозы.
17: Гитлеер Türkiye'nin тети радиосы.
11: Ye Sıday Türkiye.
6: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
2: Эво Ifonetis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Giderdi Amuriye Türkiye.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangia radio ya? Ovde Radio Glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyo.

Assalomu alaykum, hurmatli radio do'stlar. Onavat qonunlar TRT'ning Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 27 iyul dushanba. Hozir Anqara vaqti 3:00 kun soat 1, Urumchi vaqti 3:00 kun soat 4. Hurmatli radio do'stlar. Anglatishimizda har kuni Anqara vaqti 3:00 kun soat 1 dan 2 gacha, Urumchi vaqti 3:00 kun soat 4 dan boshqacha bo'lgan aloqada Turksat 3A, Turksat 4A sunni hamrohlari va radiomizdan internet sahifalari www.chiketrt.uyg'urcha.com yoki www.chiketrt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali quyosaqlanma bo'ldi. Olishimizning takrorini har kuni Anqara vaqti yetgan soat 5 dan 6 gacha, Urumchi vaqti yetgan soat 8 dan 9 gacha bo'lgan aralig'da qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sun'iy mura va internet orqali qo'ng'iroq bo'ldi. Hurmatli radio do'stlar, 29 yil kuni atigan soat 9:30 tushdan keyin soat 6 gacha qisqa to'lqinli programmalarimiz uzilib qoldi. Programmalarimizni sun'iy mura va internet orqali qo'ng'iroq bo'ldi. Hurmatli radio do'stlar, anchimizning bugungi jadvalda xabarlar, turk dunyosining sahna san'ati, safarnoma va har xil naqshi muzikalar qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman.